0: dar dar dar kada kada tinna kada kada kadhin tinna kada kada kada kada takadhin takadhin dinna ginna dha gina naka dha gina naka takit thaad tek khada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada
1: I don't even remember what I said there.